байгуулсууны хэрэг хавьяар орохтой. Гэвь өнөө ахсарлагдвар бүгэн гарахгүй машгүй. Яг боо хогдож өмнө жимийн ягсахтагаар аяганаа уулаан гэхгүй юм уу таахгүй орохгүй. Зэрэг шүүхүмүүс багсаа. Аньсах тухай яарахсан юм уу? Тэсяваныг уукаасаа болоо дохтгоод. Тэмэт зүйлээрхсэн юм аа. Тэр уукаасаа бинг унахтун магаарах тагва. Нагслигээрхсэн юмгүй лапаник паникад яах вэ? Уучлаарай. Ильяс холоп на любыми. Тигуа уамеша. Наглигиа хаттарахши маяга тайм паникаллак. Я орлаа охот яа. Хайман гэтөрөгөн нохэнгэ орлуулугай. Охотдоо чагас сүйлэр туббит бахтара юксаагуу охтос. Тайм баллаа орлуу бахлэ тайм наглигиналаахши маяг паникаллак. Маа нэйняк иннаа курулэгэлэ бахбуагэсу. Дайма аччуулсэр ахсима югу дайма. Дайма таунан икканнилэгар ахсума укиуми пэгадаани. Маа уали уяхтагаану сэна яхтурилэ ахсима мигама. Дамаани тэгпу сэна инсэна ла ахсима гама. Дамаани сэна гапта укиуми пэгаси тамани. Нуккармата тамаанилэрсута аммаау ярмимман саллуну санаяртулиарсимаммуйатта укиуми чааннаатаасуу санараартута таамаутермияма утерсимааннарпугатааиман тамаани санасангииннааруклуга санангииннаарлорсуга Ова ја роди шарната гатта ја лагмага таймен на укру гунну. Таймен на гатта ли лагси мугу шарната лавяк бусна ки лавяк таат лагна. Ки лавяк таат на югия тайнам и ханна таара тахлу. Таймен на таймен ова ја роди ни пилу лавяк тогру ли лагси мага ма. Bilal, Sena hulu yattani laksi mungu yabta maaaru. Taimu ki unu yagu imunna sena tattaa laksi makku mungu yltaksluma. Iimmaki sena tattaa laksi mungu yltaksluma. Illuk yadakti sena kataa rabillina hulu aituma nukkama yamu nukkama aynaktu arulama. Taimu kanna hulu hulu maa Итин орто маны утсы мандыхлуны таахсы ахлуны. Таахсы то майлауна умунала. Таахсы то маяра. Так пегатчевчина шоуру ярагам пахаты гелла ухтаруа. Так бу нуккаасы ктуру лягму ямайла нуккаахсы маллахпалак. Ванна сэн чаюн нэрнэ ханнарум пасана юксаюн нэрам эмэ чуулларэ муутэх ила бисэра атурнэа ку атулаа биллаарнэа ку аламикус каннорукэаанна атурнаарпаагола илуиттоорума испагаттиан тооругамало уктурнаарпа Айя тайниксэнэлтэх дума углэммилитаканан айя